երբ հիմա ես հասկացա, որ դու սիրում ես մեկին, սիրում էին այլ մեկին, որից մերջում չստանաս, երբ հիմա ես հասկացա.

Չէ որ դու իմ աստղը Sir

Take it out of

իսկ ես բանդուղթ գործրել իմ ճանապարը, պնդրում եմ սեր իմ կյանքի նպատակը,

Ձեռքով պիտի գնանք, ես վստահ եմ, հավատում եմ, մեր երկիրը կտեսնեմ, յաթաղանի լեզուն կդրող, հայոց,

Զայն մտքից ես այստեղ երջանիկ եմ, Քո պատմության մեջ ես մանրհատիկ եմ,

Զորերով իմ սիրտը հասավ իր կեսին ու մոլոր ճամպեքով սիրտ սերտի տված միասի ամարվարևով

0: Դրոմ արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։
1: Hey, tu parles beaucoup trop, ouais, hey, comme les mecs de la

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դեր կտության, աղպյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նաև դանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե թեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստափեր չարչարանքներուս, բժշկապես շորշապե ամենատշվար ախտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանջ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբագան է, թող անփոփոխ լա նաև քուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի ապավինածեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ, թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ, հավիդյանս, ամեն։

ես գտեսնը գոխած քայլը ռկանիսը այ մայցի մամո

Ենք լինի կսան տարեկան, մեր կյանքում էր չանգություն, որ խշում է

Երազել եմ լինել ընկեր հորս հետ, որ խոսայի ու կիսվեի միշտ նրա հետ, սպասել եմ նրա գալուն ու տենց մի քանի գարուն։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընդրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը եւ գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարգացի հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ եւ առանցին դեղամասերու արդյունքներու անբավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովին գոմե առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի կվերգություն չգադարելը։ Իշեցնենք, որ այդ ընդրադեղամասերու արդյունքներու չեղարգման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Փարքավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ կվերգություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի դիտորդներուն, Կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին եւ խորհրդարանի ներկայացական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդդրական օրենսգիրքը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի կվերգության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ եւս առանձնացուցին, մասնավորապես ընդրագաշարքը իշխանության կողմի կարուզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը եւ խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թադական պաշտպանության լուրջ տերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը եւ արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովը նաև զիջրացած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպա մեջ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ, ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան եւ փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներ են ետ գոհնագություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան եւ Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական բանտեոնը լեցված ձեր պատերազմի զոհերու հիշադակին այցելող քաղաքացիներով Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարցակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաշտությունը եւ Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ծշկողության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր կնդատած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ երկի

միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երապլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերուստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ Հերուստանգերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հրարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը կվերանայվին նման դեպքերու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանությունը ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարձակած այրահեղականը ձերբակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարձակումը տեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի կողմէ։ Վիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ականջակալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և պահանջած հանել ականջակալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անբանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ականջակալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքերի հետ հրապարակված ձեր տեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբօգնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ձերբակալած է Գասկադիալին։ Իրավաբահներու տեղեկություններով ձերբակալված է 22 տարեկան երիտասարդը Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բաբանուական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ Գասկադիալին ձերբակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ես դերուսին չունեմ, ես բոլորին դերուսին չունեմ։
1: Հա։ Իսկ եթե էքսպերտիզան հաստատի,
0: ո՞վ հաստատի
1: էքսպերտիզան։
0: Բա, բախեցա, շատ բախեցա։

0: էր, հայհոյում էր, հիշում մորը տամպայման։
1: Ու թեև կեզ հայհոյում էր, բայց իրոք առանց թույնի, վաղեմի սովորություն էր, մարդ

Բարի լուստիկի նարուս, տվացածը տորնված է, բարի լուստիկի նարուս, կոլված կրչորացել է, բարի լուստիկի նարուս, տվացածը տորնված է, բարի լուստիկի նարուս, կոլված կրչորացել է, բարի լուստիկի նարուս,

Ուշը նտակում է դուրը պար, նայ, ում սպասում է շրմը, նայ, ով պրկում է քո հոգին, պարանոցից հանում դեղին, հոգևարքից կապված պարան, բացպարում է քեզ վշտից, թե վազում այդ թրչունից, բույս է, ապավենը մենության, բույս է, վրկերտում է ապագան, բույս է,

սենյակի դռները փակ ստվերն է ոչոչում պատին սպիտակ ուշմ է

մեզ հետ մեզ մենակ Հազար երանի նրան ով ունի անհոգ ապրելու ժամանակ Հիսունից հետո մարդիկ դառնում են մի քիչ մտածկոտ Փորձում են ասես անցյալից մաքրել էջերը կեղտոտ Հիսունից հետո արագ անգամ

անհոգ ապրելու ժամանակ։ 50-ից հետո ընկերները մեր հերթով հեռանում, ու տեղերը նրանց արդեն մեկընդ միշտ պարապ են մնում։ 50-ից հետո կյանքն է մեզանից, թե մեր

մարդ ապրելու ժամանակ։ Հիսունից հետո նույնիսկ հայրին մեզնից ամաչում ու ցույց է տալիս, որ ինքն այն արդեն մեզ չի ճանաչում։ Հիսունից հետո դառնում ենք հանկարծ մի փաստի վկա, որ մեր սաղալապրած կյանքը շտկելու ժամանակ չկա։ Ժամանակն այսպես անկոչուրպես այցելու է քեզ, հասկացնում ասես, որ ինքդ քեզանից շուտով կազատվես, կազատվես։

չեք լինի, էլ կսա տարեկա, մեր կյանքում երջակություն, որ խշում է մեր առանց արիտ անհատ ունկան։

իրար կապել, շնորհակալ եմ քեզ հավերժիմ սեր, որ եկար դարձար կյանքիս ընկեր, մենք առանց սեր անհոգի, բայց երկուսով մի հոգի։

radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche 97.8 FM.

0: Վալանսի հայկական ցայնոսփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանը վիզաներու ազատագնացման ձեռակիրի իրագործման վերջնաժամ գետնախանշած է 2029-ը։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ձեռակիրի իրագործումը ավարտելու վերջնաժամ գետ ժամանած է 2029 թվականը։ Եվրոպական միության խորհրդի արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո հարցերով աշխատանքային խումբի պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքին այս մասին հայտարարած է ներքին գործոստ նախարար Արփինե Սարգսյան։ Նախարարի ինքնահատմամբ գործողություններու ձեռակիրի բացշաճ իրագործումը շոշափելի արդյունքներ պիտի ապահովի ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդման և առանց մուտքի արդոնակիրի երթևեկության թրության ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով մուտքի արդոնակիրի ազատագնացման գործողություններու ձեռակիրի առաջնահերթություններուն, նախարար Սարգսյան առանցքային համարած է նաև քաղցի կառավարումը։ Անոր խոսքով այդ ոլորդի մեջ կարևորակույն քայլերեն մեկը պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով նոր գենսաչափական համագարկի ներդրումն է, որում մեկնարկը պիտի դրվի նոյեմբեր 1-ին։ Խոսելով սահմաններու համալիր կառավարման մասին, նախարարը ընդգծած է, որ Հայաստանը հանձնարույ է ներդնելու համարգված համագարկ, նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման նոր օրինագին։ Մշակման մեջ է նաև սահմաններու համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որ նախատեսված է կառավարության հաստատման ներկայացնել մինչև դարևերջ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարները ընդունեցին իոդայի փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան սեպտեմբեր 29-ին ազգային ժողովի մեջ ընդունեցին Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիդարանի իոդա անգաղ փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները առաքելության ներկայացուցին Հայաստանի մեջ քաղաքական հետապնդումներու, մարդկային իրավունքներու վիճակին և ժողովրդավարական հաստատություններու հետևողական թուլացման վերաբերող շարք նպաստեր և օրինակներ։ Քննարկման առանցին բաժինը հատկացվեցավ գալանքը իբրև խափանման միջոց կիրառելու գործելագերպին։ Գրիգորյան և Խաչատրյան ներկայացուցին այն դեպքերը, ուր գալանքը չարաշահված է և գործածված քաղաքական ընդդիմախոսներու նկատմամբ իբրև բաժիչ միջոց։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու, ընդրական գործընթացներու և ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ իրավական հետապնդումներու հարցերը կշարունակեն միջազգային դիտորդական գարույցներու ուշադրության առարկա մնալ։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններուն նվիրված վերջնական զեկույցը ևս մտահոգություններ արձանագրած էր ընդրական որոշումներու, քաղաքական փևերացման և վարչական միջոցներու օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստան 250 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կնախատեսի առնել։ Հայաստանի կառավարությունը կնախատես է 250 միլիոն եվրոյի վարկային քիծ ստանալ ֆրանսական զարգացման գործակալութենեն։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության հոգդեմպեր 1-ի այսօրվան նիստի օրագարկին մեջ։ Վարկային ձեռագիրին որոշ մեկ մասը գրնադրամատրել նաև ասիական զարգացման տրամադրումը։ Կառավարության ներկայացուցած հիմնավորման համաձայն վարկի նպատակը որակյալ և գայուն պետական ծախսերու ու ներդրումներու իրականացումն է, ինչպես նաև արդաքին ֆինանսավորում են Հայաստանի կախվածության նվազեցումը։ Վարկային միջոցները պիտի ուղղվին 2026-ի պետական բյուջեի բաքսորթի ֆինանսավորման։ Ֆինանսներու նախարարությունը կնշե, որ վարգային միջոցներու ժամանակի նստացումը կարևոր է պետական բյուջեով նախադեսված ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվան բյուջեով նախադեսած էր բյուջեի բաքսորտը ծածկելու նպատակով շուրջ 1,600,000,000 դոլարի վարգեր ներգրավել։ Օգոստոսի սկիզբը կառավարությունը որոշած էր 320,000,000 դոլարի նոր վարկ վերցնել ասիական զարգացման տրամադունեն և վերագառուցման ու զարգացման միջազգային տրամադունեն։ Այս ամսվան սկիզբը ևս 80,000,000 եվրոյի վարկ ստացված էր ՕՊԵԿ-ի ընդարձյալ բյուջեի բաղադրիչը ծածկելու նպատակով։ Նշենք, թե հուլիսի վերջի թրությամբ Հայաստանի պետական բարձքը գերազանցեր 13,900,000,000 դոլարը, այդ գումարեն մոտ 6,800,000,000 դոլարը արտաքին բարձքն է, իսկ մնացյալը ներքին բարձք, որ ներգրավված է դեղական ֆինանսական գառույցները և գենսատոշակային հիմնադրամները։ Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազը նվիրված է մշակութային ժառանգության։ Հայաստանի ֆուտբոլի տաշնակցությունը ներկայացուց Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազները, ուր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձված է հայկական մշակութային ժառանգության։ Շաբիգին վրա դեղատրված են հայկական հնագույն զարդակրության նմուշներ, ցերակիրի ձևավորման ավանդություններով։ Հայաստանի մեջ գայացող մրցումներուն դարազին վրա օգտագործված են թռչնաքիրի հայկական դարեր։ Մինչ օդար թաշտի վրա օգտագործվելի շաբիգին վրա դեղատրված են զարդանախշեր, որոնց մով տարեր շարունակ զարդարված են հայկական ցերակիրները։ Հատկանշական է, որ ֆուտբոլի տաշնակցության խորհրդանիշին վրա Արարատը շարունակ է հաստատ մնալ։ Ռուբիո բանչացի, որ Իրանի պատվիրագույն

Սակայն օրվան վերջավորության բարձ դարձած է, որ բանակցությունները փակուղի մտածեն։ Աղբյուրի մահամացային Երեգոյան Ռուբիոյի հանձնարարությամբ ՄԱԳ-ի մեջ Միացյալ Նահանգներու մշտական ներկայությունը իրանական կողմին տեղեկացուցած է, որ անհրաժեշտ է անհաբաղ Նյու Յորքեն դուրս բերել Իրանի պատվիրակությունը, որը գլխավորեր Իրանի արտաքին գործոստնախարար Աբաս Արաղջին։ Մի քանի ժամի հետ պատվիրակության անդամները մեկնած են Օտագայան և սեպտեմբեր 29-ի գիշերը մեկնած են Դոհա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Radio, votre radio. Radio A 97.8.
1: Ah, je t'ai raté que j'en route.

տարած լինի, առանց լույսի կգամ, ես այս անգամ կգամ մենության մեջ լացող երկիր վրա։ Եթե մինչև անգամ քո հավատի հանդեպ դու մեղ կարած լինես և համարած լինես, որ աշխարում չկամ, միևնույն է։

Եթե մինչև անգամ ինձ վտարած լինես, վերուշերիդ վերջին խոնավ քարանձավից, միև նույնն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, չկանչես էլ կգամ։ Եթե մինչև անգամ հազար սարի ետև, հազար կապով կապված, խաչով խաչված լինեմ, տկնած տանջված լինեմ, միև նույնն է կգամ։ Ինչ էլ լինի կգամ, չկանչես էլ կգամ, և կբերեմ ես քեզ ուրախություն մի մեծ, անակնկալ դարձի տիրողությամբ, քո տան ու քո հոգու տարողությամբ, երազների կյանքի տևողությամբ։ Եթե մինչև անգամ մեջքս ծալված լինի, եթե մինչև անգամ ոտքս վառված լինի, և ճակատիս հազար հողմի հարված լինի, միևնույնն է կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ, գետնի տակից կգամ, մի հեռավոր անհայտ մոլորակից կգամ, կգամ ու թափ կտամ հարդակողի փոշի ճամբիդ վրա։ Եթե մինչև անգամ

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանը վիզաներու ազատագնացման ձեռակիրի իրակորզման վերջնաժամ գետնախանշած է 2029-ը։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մուտքի արդոնակիրի վիզաներու ազատագնացման գործողություններու ձեռակիրի իրակորզումը ավարտելու վերջնաժամ գետ սահմանած է 2029 թվականը։ Եվրոպական միության խորհրդի արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիո հարցերով աշխատանքային խումբի պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքին այս մասին հայտարարած է ներքին գործոս նախարար Արփինե Սարգսյան։ Նախարար ինքնատմամբ գործողություններու ձեռակիրի բացշաճ իրակորձումը շոշափելի արդյունքներ պիտի ապահովե ժողովրդավարական հաստատություններու ամրապնդման և առանց մուտքի արդոնակիրի երթևեկության, թրության, ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով մուտքի արդոնակիրի ազատագնացման գործողություններու ձեռակիրի առաջնահերթություններուն, նախարար Սարգսյան առանցքային համարած է նաև քաղտի գարավարումը։ Անոր խոսքով այդ ոլորդի մեջ կարևորակույն քայլերեն մեկը բեդություն մասնավոր գործընկերության ցեվաչափով նոր գենսաչափական համագարկի ներդրումն է, որում մեկնարկը պիտի դրվի նոյեմբեր 1-ին։ Խոսելով սահմաններու համալիր կառավարման մասին, նախարարը ընդգծած է, որ Հայաստանը հանձնարու է ներդնելու համարգված համագարկ, նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման նոր օրինագին։ Մշակման մեջ է նաև սահմաններու համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որ նախատեսված է կառավարության հաստատման ներկայացնել մինչև դարևերջ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարները ընդունեցին իոդայի փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյան սեպտեմբեր 29-ին ազգային ժողովի մեջ ընդունեցին Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության միջազգային դիդարանի իոդա անգաղ փաստահավաք առաքելության ներկայացուցիչները։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները առաքելության ներկայացուցին Հայաստանի մեջ քաղաքական հետապնդումներու, մարդկային իրավունքներու վիճակին և ժողովրդավարական հաստատություններու հետևողական թուլացման վերաբերող շարք նպաստեր և օրինակներ։ Քննարկման առանցին բաժինը հատկացվեցավ գալանքը իբրև խափանման միջոց կիրառելու գործելագերպին։ Գրիգորյան և Խաչատրյան ներկայացուցին այն դեպքերը, ուր գալանքը չարաշահված է և գործածված քաղաքական ընդդիմախոսներու նկատմամբ իբրև բաժիչ միջոց։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական չափանիշներու, ընդրական գործընթացներու և ընդդիմադիր գործիչներու նկատմամբ իրավական հետապնդումներու հարցերը կշարունակեն միջազգային դիտորդական գարույցներու ուշադրության առարկա մնալ։ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններուն նվիրված վերջնական զեկույցը ևս մտահոգություններ արձանագրած էր ընդրական որոշումներու, քաղաքական փևերացման և վարչական միջոցներու օգտագործման վերաբերյալ։ Հայաստան 250 միլիոն եվրոյի նոր վարկ կնախատեսի առնել։ Հայաստանի կառավարությունը կնախատես է 250 միլիոն եվրոյի վարկային քիծ ստանալ ֆրանսական զարգացման գործակալութենեն։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներառված է կառավարության հոկտեմբեր 1-ի այսօրվան նիստի օրագարկին մեջ։ Վարկային ձեռագիրին որոշ մեկ մասը կդրամատրել նաև ասիական զարգացման տրամադրումը։ Կառավարության ներկայացուցած հիմնավորման համաձայն վարկի նպատակը որակյալ և գայուն պետական ծախսերու ու ներդրումներու իրականացումն է, ինչպես նաև արդաքին ֆինանսավորում են Հայաստանի կախվածության նվազեցումը։ Վարկային միջոցները պիտի ուղղվին 2026-ի պետական բյուջեի բաքսորթի ֆինանսավորման։ Ֆինանսներու նախարարությունը գնշե, որ վարկային միջոցներու ժամանակի նստացումը կարևոր է պետական բյուջեով նախադեսված ծախսերու ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի կառավարությունը այս տարվան բյուջեով նախադեսած էր բյուջեի բաքսորտը ծածկելու նպատակով շուրջ 1,600,000,000 դոլարի վարկեր ներգրավել։ Օգոստոսի սկիզբը կառավարությունը որոշած էր 320,000,000 դոլարի նոր վարկ վերցնել ասիական զարգացման տրամադունեն և վերագառուցման ու զարգացման միջազգային տրամադունեն։ Այս ամսվան սկիզբը ևս 80,000,000 եվրոյի վարկ ստացված էր ՕՊԵԿ-ի ընդարձյալ բյուջեի բագասորտը ծածկելու նպատակով։ Նշենք, թե հուլիսի վերջի թրությամբ Հայաստանի պետական բարդքը գերազանցեր 13,900,000,000 դոլարը, այդ գումարեն մոտ 6,800,000,000 դոլարը արտաքին բարդքն է, իսկ մնացյալը ներքին բարդք, որ ներգրավված է դեղական ֆինանսական գարույցները և գենսատոշակային հիմնադրամները։ Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազը նվիրված է մշակութային ժառանգության։ Հայաստանի ֆուտբոլի տաշնակցությունը ներկայացուց Հայաստանի ազգային խումբի նոր տարազները, ուր առանձնահատուկ ուշադրություն դարձված է հայկական մշակութային ժառանգության։ Շաբիգին վրա դեղատրված են հայկական հնագույն զարդակրության նմուշներ, ցերակիրի ձևավորման ավանդություններով։ Հայաստանի մեջ գայացող մրցումներուն տարազին վրա օգտագործված են թռչնաքիրի հայկական դարեր։ Մինչ օդար դաշտի վրա օգտագործվելիք շաբիգին վրա դեղատրված են զարդանախշեր, որոնցմով տարեր շարունակ զարդարված են հայկական ցերակիրները։ Հատկանշական է, որ ֆուտբոլի տաշնակցության խորհրդանիշին վրա Արարատը կշարունակի հաստատ մնալ։ Ռուբիո բանչացի, որ Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո սեպտեմբեր 28-ին բանչացի, որ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին մասնակցող Իրանի պատվիրակությունը անհաբաղ հեռանա Միացյալ Նահանգներեն։ Ռուբիոյի բանչը ներկայացված է այն բանենի հետ, երբ Իրանի հետ գարկավորման շուրջ երկգողմ բանակցությունները մտան փակուղի։ Հրաբարակման համաձայն երկու շաբթի առավոտ Սպիտակդամ մեջ կգարձեին, թե նույն օրը Իրանի հետ բանակցություններում մեջ կարելի է առաջընթաց արձանագրել։ Սակայն օրվան վերջավորության պարզ դարձած է, որ բանակցությունները փակուղի մտած են։ Աղբյուրի համաձայն երեկոյան Ռուբիոյի հանձնարարությամբ ՄԱԳ-ի մեջ Միացյալ Նահանգներու մշտական ներկայությունը իրանական կողմին տեղեկացուցած է, որ անհրաժեշտ է անհաբաղ Նյու Յորքեն դուրս բերել Իրանի պատվիրակությունը, որը կգլխավորեր Իրանի արտաքին գործոստնախարար Աբաս Արաղջին։ Մի քանի ժամի հետ պատվիրակության անդամները մեկնած են Օտագայան և սեպտեմբեր 29-ի գիշերը մեկնած են Դոհա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ես են խոսքերն եմ, որոնք, որ ես շատ էի ուզում քեզ ասել, բայց դժվարանում էի։ Գրել եմ լացելով, որտև ամեն վարկյանը վերապրել եմ մեր միասին անցկացրած բոլոր ամիսները։
1: Պատահական, ումս պետք էր մի վարկյան, հասկանալ, որ էլ մենակ չենք։
2: Բառը չեմ գտնում ուղղակի իրան ասեմ, ես ինքնակիրան ինչքան շատ եմ սիրում, ու սիրելու եմ մինչև կյանքիս վերջ։

անձանից, բայց դու արդեն շատ հեռու ես ինձանից, աչքերիդ մեջ կընտրելով ես թախիլ։

Որիս եկել եմ, կեզ ասեմ իմ սիրերից, որ հիմ հոգի դեր ծխրում է ուլալից, ճոմ հես մենակ կայլում եմ տխրալից, ամպերի մեջ եմ ես վնդրում իմ արևի, հիմա եկել եմ, կեզ ասեմ իմ սիրերից, որ հիմ հոգի դեր ծխրում է ուլալից, ճամպես մենակ, կայլում եմ դխրան։